0: vakker om det är så här vill jag prata till. Men vi hade snäst den var det nästa. Det ser ut man av i vet.
1: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin